0: heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok timme på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70-100-100.
1: Har du sett i någon lille skifte nu igen?
2: Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fant du han?
1: Nej, men jag fant i den förra firma-juleträfoten.
3: Kom med ett reolsystem från
4: Rydd.no.
5: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Ska du arrangera en konferens, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 quality hotell där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart oftast popcorn i pauserna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
7: Gul container!
8: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
9: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Oasis, Don't Look Back in Anger. En fantastisk låt och en till synlåtande fantastisk dokumentarfilm som alltså har kinopremiär idag. Nu, Celine Dion, I'm Alive.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Statsminister Jonas Gahr Støre ska göra ändringar i regeringen idag, reporter är Miriam Olsvik.
2: De som ska ut är digitaliseringsminister Karianne Tung, samfunnsminister Jon-Ivar Nygård och klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. In kommer Torgeir Micaelsen som är digitaliseringsminister, Kamzy Gunnar Rattnam som samfunnsminister och Sigrun Åsland som klimaminister. Eline Fuglesnes tar över för Åsland som forsknings- och högre utbildningsminister.
1: Caroline Leavitt, som brått trakk sig från jobben som Donald Trumps talsperson, skröt uhemmet av han på partiets landsmöte i Dallas.
3: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: En man blev fraktad till sjukhus efter en explosion i en båt i Kristiansand sent igår. Politiet tror det är snack om en gasexplosion och det är stora skador på båten. Det ska inte ha varit andra ombord. En person blev fraktet till sjukhus efter ett slagsmål i Sarpsborg centrum igår kväll. Ifølge politiet blev det brukt järnstänger. Två personer är pågrepet. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
4: Den äldre kvinnan som blev meldt savnet i sykkelven torsdag är funnet i god behåll, det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Kvinnan blev funnet av en hundeekvipassasje vid 03:10 natt till fredag och skal etter forholdet ha det bra. Mannskap från Norske Folkehjelp, Røde Kors och Norske Redningshundar deltog i leitaksjonen. Og massasjekjeden Squeeze etablerer seg i Ålesund og åpner sin første klinikk på Ton Senter Moa i første halvdel av oktober, skriver Sunnmørsposten. Klinikken skal etter planen ha to terapeuter, og kjeden er nå i gang med å rekruttere lokale ansatte. Squeeze har ekspandert til flere norske byer det siste året og tilbyr både enkeltbehandlinger og massasje gjennom abonnement. Hans Olav Myklebust fra Ørsta er foreslått på første plass på Fremskrittspartiets liste til fylkestingsvalget neste høst. Anne-Marie Fiksdal fra Vestnes er foreslått som nummer to, mens Geir Stenseth fra Ålesund står på tredje plass. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet senere i oktober, skriver NRK. Rolf Åge Sørdal og Anne Malene Søvik Nygård fra Rasmusgarden i Syvde i Vannylven er årets vinnere av kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal, skriver Sunnmørsposten. Paret er 17. generasjon på gården som kan spore historia helt tilbake til 1520. Statsforvalterne trekker fram arbeidet de har med å ta vare på kulturlandskapet samtidig som gårdsdriften utvikles. Prisen deles ut på gården 16. september.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagen den byr på en sør- og sørøst frisk bris, utsatte sted i ettermiddag, nei, beklager, i formiddag, forbigående til liten til stive kuling på kysten i sør, fra i ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten til skyene, og perioder med regn og regnbyer, vesentlig i sør. I kveld så vil det være avtagende bygeaktiviteter først i ytre strøk, og temperaturen blir liggende på stort sett 14-15 grader utover dagen.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det er morgenrush på Sunnmøre. Det er sakte gående i de mest trafikerte områdene, men utover det så er det egentlig en ganske rolig fredagsmorgen. Og er du en av de som står i køa, så satser jeg på at du kommer trygt fram tidsnok til det du skal, og så må du ha en riktig så god fredag.

0: I morgon lördag så går stafett för liv 2026 av staben på Spjelkavik kunstgressbane klockan 12 och vara alltså I ett døgn. I studio har vi Hilde Wormdal från kraftföreningen och Kristoffer Grytten. Hilde, helt inledningsvis så fortalte du oss om att detta här är liksom en närmast blivit en festival. Det ska liksom det är god stämning, det är aktiviteter för både de som deltar men också de som är och ser på. Men når vi hører kraftforeningen og stafett for livet, så føles jo dette her ut som et veldig sånn alvorstungt arrangement, og med det bakteppet som der, kraftsaken, så jo det også et på en måte alvorstungt arrangement. Men allikevel så omtaler dere det som en folkefest. Hvorfor det?
1: Ja, nei, altså det jo selvfølgelig, mange jo der av litt tunge årsaker, men... Det er godt humør hele tiden. Det handler om å være sammen. Det jo lov til å le, ja. selv om livet tungt, og galgenhumor jo veldig viktig for noen, men det jo måtte det kort, kanskje, fra det morsomme til det litt alvorlige. Men stort sett gjennom døgnet her, altså, så det god stemning. Vi har kanskje noen øyeblikk som litt mer alvorlige, hvor vi stopper opp og kjenner litt mer etter. Men... Vi opptatt av at det skal kanskje være et fristed fra sykdommen, selv om det det som bakteppet, så kan vi komme sammen og så bare tenke på det andre. Ja.
0: Du fortalte jo oss tidligere, Kristoffer, at du kjenner jo dette her nå på kroppen med at søstra di går gjennom kreftbehandling akkurat nå. Hvor viktig det for det på en måte at man kan le og ha det fint sammen selv om grunnen til at man møtes alvorlig?
2: Nei, altså for meg og oss og min familie så har det vært alfa og omega. Det å møte det med så mye positivitet og så godt humør som man bare kan. Og sånn som Hilde sier også, så jo det som med stafetten at det fine her at vi feirer livet også. Ikke bare... Bakteppet tungt, det det, men jeg jo litt sånn at hvis du går inn I noe med en positiv innstilling, så kommer man I hvert fall pitt litt lengre forhåpentligvis. Så det gjør jo at, som en måte å holde motet oppe på, da. Og det vet jeg også med søsteren, at hun har suttet pris på at det blir lysbetont og ikke så tungt hele tiden, for det mye tunge stunder.
0: Du nevnte jo nettopp, Hilde, at der enkelt punkt I kall det programmet da, det pågår jo 24 timer etter nå, starter klokka 12 I morgen, men enkelte punkt så det på en måte et litt mer sånt alvorlig fokus. Klokka 21 I morgen lørdag, da stopper dere stafetten, da det en såkalt lysseremoni. Det en av de tingene du tenker på da?
1: Ja. Da det gjennom dagen så har folk kunnet kjøpt og skrevet hilsene eller tegnet på en lyspose som vi da setter utover. Så ofte I et hjerte, og så blir det, ikke sant, det har blitt litt mørkt, og det lyser I de her posene. Og så det en stille stund, alle samler seg rundt, og så har vi med oss på scenen Idun Li Hofseth. Hun har skrevet en bok om sorgen etter da datteren hennes gikk bort. Diktbok, så hun skal lese en del dikt derfra, og så har vi også med oss Wenche Leite som skal synge. Og det ganske sikker på kjent å bli et sterkt øyeblikk, veldig sterkt øyeblikk på stafetten I år. Og da måtte det tidspunktet hvor vi kjenner litt ekstra etter, ja, og så går man litt sånn ut I natten etterpå. Det jo litt snedig, men jeg vet jo også at dem som da der på kvelden og natta, og går sammen, kanskje med helt fremmede folk, de aldri har møtt før, men man der for en felles sak. Og de har liksom, jeg har hørt folk si, jeg har de dypeste samtalene med mennesker aldri har møtt før midt på natta. Det veldig snedig, men det skal romme alle følelser da, det her døgnet.
0: Du har jo løpt tre ganger I år, stafett for livet, eller dette blir en treie, blir treie, riktig. Så du har jo vært gjennom det før, og liksom når dere kommer til den 24. timen, og alle skal gå den siste runden, det liksom, når man da kommer I mål alle sammen, det da jubel, eller det liksom sånn, det litt rørende, eller kanskje en kombinasjon?
2: Det en kombinasjon. Du ganske sliten selv etter 24 timer, så det blir et følsomt øyeblikk. Det føles, ja, Det blir, det har varit en kombination av jubel och, men det blir en, det blir några känslor in i detta också. Det, det gör det. För då är ju också folk får med på sista runden igen också, så du får en sån här full circle. Så det, det blir ett emotionellt ögonblick, det gör det. Men det är väldigt fint det.
0: Det är ju säkert några nohilde som tänker liksom att ja, jag visste inte att detta skulle vara det, och jag har nog väldigt lust att vara med och löpa. Är det kan man fortsatt vara möte på löpa, eller hur fungerar detta där?
1: Det är bara att bli med. Vi har ju ett öppet lag hvis man har lust till att liksom vara med och tälla runda, för det gör vi också. Det är Vardecentret och Pusterommets öppna lag. Kan man få låna den stafettpinnen hvis den inte är i fart allerede. Eller så är man ju hjärtligt välkommen att bara komma på arenan, så föl känna lite på stämningen och få med sig vad det här är för något. Skulle man ju plötsligt ha lust att melda på ett lag, så är det plats till fler, alltså. Vi har vi har en hel fotbollsplan.
0: Är det något frist för påmelding, för exempel för ett lag då?
1: Nej. Det är ju inte det.
0: Nej, det är kort och gott svar. Det kan vara gott nog det av till.
1: Men jag vill bara liksom säga att det är lov att bara komma och vara där och så, och så kanske känner man lite mer vad det här går i, för det är ju ett lite speciellt arrangemang, och så blir man med nästa år för exempel.
0: Intressant. Två sista frågor. Först det, Hilde. Varför tränger vi stafett för livet?
1: Ja, varför tränger vi det? Jeg tror det er nettopp for å gi den her møteplassen og muligheten til å komme sammen. Mange har jo kanskje et lyst og et behov for å ha et engasjement for kreftsaken, som de får gjort noe med her. Og så er det en veldig sånn konkret ting. Gå en runde, så har du gjort noe for deg selv eller for noen andre.
0: Hvorfor skal folk ta turen til Spjelkavik stadion eller kunstgressbane i morgen lørdag, Kristoffer?
2: Først og fremst for å være med og bidra rundt en veldig, veldig fin og viktig sak. Men kose seg. Det er kjempeartig. Det er et fantastisk arrangement. Det er veldig mange flotte folk involvert, masse fin underholdning. Og har du unge i tillegg, så er det stempeljakt, det er gravmaskiner. Det er et veldig gøyt og flott arrangement. Så det er det beste innsalget jeg tenker på.
0: Stafett for livet 2026 i Ålesund starter altså på Spjelkavik kunstgressbane klokka 12 i morgen lørdag og varer helt til klokka 12 søndag. Et helt døgn der noen alltid er på banen for å minnes, for å støtte og for å vise dem som står midt i en kreftsykdom at de ikke står alene. Da sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, Hilde og Kristoffer.
2: Takk for oss.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ute så er det nedbør denne fredagsmorgenen, og det er uttrykt for regn også de neste timene, men til kvelden så ser det ut som det blir oppholdsvær ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 14-15 grader, og en skiftende bris får vi vel kanskje si ifra sør-vest-vest.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørs trafikken. Det ser faktisk også ut som at morgenrøsje har begynt å avta, så da er det bare å fortsette å kjøre fint, og så får du ha en fin fredag.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Velg
6: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Det Ed Sheeran med Sapphire, Radio Ålesund, du hører kontoret med I dag et innslag blant annet om NRK har en podcastpremiere I helgen fra Sunnmøre og Ålesund. En dramatisk hendelse for ganske nøyaktig 15 år siden som kommer I podcastform, en historie som belyses på en ny måte. Hva det handler om skal du få høre mer om, om ikke alt for mange minuttene.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spänning och intens konkurrens I splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svingarna och jag den perfekta rundetiden. Med fem simulatorer kan vänner, familje eller kollegor konkurrera samtidigt. Perfekt för vänngänger, bursdager, utryckningslag och teambuilding. En bana, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

Så till sportsnyheterna, och Bodø/Glimt fick en tuff start på Champions League och tappade 0-5 borta mot Bayern München. Glimt hållt unna i första omgången och gick till paus på ställningen 0-0. Keeper Nikita Haikin blev skadad och måste byta i pausa, och bara 1 minut och 18 sekunder ut i andra omgång sände Jamal Musiala Bayern i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies och Mikael Olise med två mål fullförde uppgjöret. Odin Bjørtoft fick rött kort mot slutet och missade nästa kamp mot Borussia Dortmund. Och för kampen blev det också klart att Fredrik Björkan tar paus från det norska landslaget. Landslagschef Ståle Solbakken bekräftade ovanför NRK att Bodø/Glimt-profilen har meldt sig uaktuell för den närmaste framtiden. Och så Antonio Nusa och RB Leipzig fick en tung start på Champions League. Italienske Como vant 4-1 och Nusa spelade hela kampen, mens Örjan Hårsjold Nyland fyllde tapet från bänken. Ellers vant Manchester United 4-0 över Saba från Azerbaijan, och franske Lens slog Slavia Praha 3-2 i Tjeckia. Och till slut, två AFK-spillere är tatt ut i Norges tropp till jente 17-VM i Marokko. Marie Krogsæter Sæterøy och Emilie Strand Blindheim är bland de 21 spillerne som ska representera Norge i mästerskapet. Norge möter Ghana, Kanada och Brasil i gruppespillet med första kamp 18 oktober. Landslagstränare Elise Brotangen säger till Sunnmørsposten att konkurrensen om plassene har varit tuff.

0: Det Taylor Swift, Radio Ålesund. Du hørte Elizabeth Taylor. Vi har med oss Elisabeth Haddal Røsvik fra NRK Møre og Romsdal som står I spissen for den nye podcasten I serien Hele historien som heter Hurtigruta brenner. Den tar for seg hva som skjedde da Hurtigruta MS Nordlys begynte å brenne rett utenfor Ålesund for ganske nøyaktig 15 år siden. I beskrivelsen av podcasten så skriver du at mannskapet for første gang forteller hva som skjedde ombord. Hvordan har det vært å snakke med de og hva forteller de?
1: Det har varit ja I mangel av ett annat ord väldigt starkt att jobba med det. Jag har blivit väldigt berört av de historien jag har fått. Jag har snackat med inte alla som var ombord, det var 55 stycken som var ombord som var manskap. Jag har snackat med väldigt många av dem. Väldigt många har på något bara fortalt vad de upplevde och så är det tre stycken från manskapet som är med I podcasten och som delar sina upplevelser och det är Det är otroligt gripande och skrämmande det där berättar hur fort ting kan snu, hur fort det kan gå för ett kaffemöte vid maskinrummet där du lägger en plan för dagen och allt är helt normalt till det brandinferno inte alla kommer sig ut igen från. Så första maskinisten ombord han var ju tätt på den lärlingen på 18 år som omkom och där rymde ut sammen. En klarte sig och en klarte sig inte men han som klarte sig kom ut med Ja, huden hängande från händerna och stickt brandskad men det är klart att berga livet hans då. Och så har jag också närmat mig de pårörande och det har också varit väldigt både fint men också väldigt trist. Jag bär ju det största tapet och den sorgen har fortsatt. Själv om vi andra kan bli berört så är det ju de som bär det fortsatt att sätta på livet.
0: Du nevner noen av de du har snakket med. Altså selve podcasten, hvem er det man får høre fra I podcasten, og hvordan er den bygget opp?
1: Den to episoder, som tar for seg ganske sånn minutt for minutt, skal jeg si, av hendelsen fra skipet kommer inn Valdrefjorden, og varer til sammen cirka en time. Så det de som forteller historien, det jo første maskinisten, en som navigasjonsoffiser som på broa, og så det kaptein som også på broa. Og så det familien til han motorlærlingen som omkom, han 18 år gamle Steffen Ulvatne. Familien, hans far og søstre også med og forteller om hvordan sin dagen var for deg. Så det ulike perspektiv, både fra bunnen av skipet og akkurat der brand startet, Og så det da fra de som var på broa og skulle håndtere krisen og et skip uten styring. Og så det de som sitter I Honningsvåg, helt I verdens nordligste by, og bare skjønner at sønnen ombord I et skip som har brent, og de hører ingenting. De får ikke nok informasjon, og prøver å komme gjennom og få informasjon om hva som skjedde med Steffen, men Det blir nesten ja, nærmest kveld før de får beskjeden de egentlig har skjønt de kommer til å få. Da.
0: Podcasten slippes lørdag nå denne helgen, det sånn? Når og hvor kan man finne den?
1: Da blir den publisert I appen NRK Radio, så det lurt å installere appen på telefonen din, eller du går inn på nrk.no/radio. Søk opp hele historien, der blir den lagt ut tidlig I morgen tidlig, og blir tilgjengelig der for alle som vil høre den. Og så går den også på P2, NRK P2 faktisk I morgen. Klokka 4 går første episode, hvis man vil høre den på vanlig radio, men ellers så ligger den tilgjengelig. For alle som vil høre den da I appen NRK Radio fra Tekst 7 I morgen tidlig.
0: Tusen takk for at du tok deg tid, Elisabeth. Hvem det du har laget podcasten sammen med?
1: Jeg har laget den sammen med lyddesigner Andreas Berge, som jobber på Marienlyst som lyddesigner der på NRK der, og hun som produsent, som overordnet ansvaret, heter Kaja Frøysa. Så det et samarbeid mellom meg og deg.
0: Lykke til med slippet av podcasten I morgen.
1: Tusen takk for det.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
4: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Under ett tak. Damernas aften på fredag och så besök av brandbomsen Björnis på söndag. Årets mässa bjuder bland annat på föredrag, konkurrenser och masse moro med sina snackaren Otto. Ditt arrangemang må du inte gå glipp av. Ta med din familj till boligmässa i Sparebanken Møre Arena.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Det är fredag och vi har kommit till eftermiddagen och det kan ju bara betyda en ting och det är att Beate ifrån Odeon Kino har tagit turen i studio och det har hon faktiskt gjort också. Välkommen igen.
1: Tack ska du ha.
0: Jag har skönt det sån att idag så är det inte fort gjort.
1: Nej, idag har vi en del på programmet. Det är ju kinohöst och nu i september så har vi mycket bra norsk film.
0: Ja, det blir spännande. Vi måste säga att jag hade ju gledat med att ta till i helg, men det sätter du en stopp här för. Men vi ska snacka om checka ting, så sånt sätt så ska det faktiskt gå ganska så grejt. För jag tror vi ska starta med en, jag väljer att säga norsk storfilm.
1: Ja, det är akkurat det. Det här spår vi till att vara en av de största norska filmerna i år, för vi kommer till jula då. Det är ju en nation i schack som är en norsk action-thriller baserat på Johan Høsts bok. Har du läst den?
0: Nej, jag är inte någon bokläsare. Jag har väl gett uttryck för det tidigare också. Men då är jag jätteglad när det blir filmatiserat för att det är ju väldigt glad i krim- och thriller-genren.
1: Det här är ju en sån original vri på det som vi inte har sett för. För här så blir statsministern kidnappad. Och hela Norge är bricka i ett schackspel. Så utgångspunkten är det att det Norge ska spela schack mot den terroristen som har kidnappat statsministern. Varje gång någon tappar och någon dör.
0: Ja. Är ju ett plott som byr upp till hör ju spänning med en gång och jag följer den följer sig lite in i en sån genre som vi har blivit väldigt god på här till lands, både i seriesammanhang men också i film. Och så är det ett stjärnespäckat manskap.
1: Ja, och Paul Sverre Hagen är ju nydlig i huvudrollen. Så det här är en film för det som har lyst att så sitta lite på kanten och se det.
0: Ja, spänning rätt och slett. Ser också Tobias Santelman, Maria Bonnevi och Jonas Hoff Oftebro också är medverkande här, så det här är bara att glädja sig till. Men vi må bara hoppa till nästa, Beate, för att vi har som du sa massa på agendan idag.
1: Vi kan ju hoppa vidare till den andra norska filmen som vi har nu den helga här. Lave förväntningar. Där är vi på dramafilm igen. Och Marie Ulven har huvudrollen, sin första, alltså sin debutspillefilm. Hon är ju känd som Girl in Red och har gjort det stort i musikbranschen. Så nu prövar hon sig då på lärarätta. Och det är kämpeprestation och gör det så bra. Och här så spelar en artist som kollapsar efter flera intensa år i musikbranschen. Då flyttar hem till mora och så ska hon finna ut vad hon egentligen vill med livet.
0: Ja, nu är det ju så många som har på en måte fått uppleva det och vara en annan känd artist och det presset det medför. Men jag tror kanske här kan vi få ett lite inblick i akkurat det. För att det, ja, det virkar ju glamoröst för oss som står på utsidan, men det är nog ett våldsamt press och att det kan göra att det går ned om och hem är inte så rart. Beklagar. Så lite spännande take på en norsk drama med en passande skuespelare då, med tanke på att hon faktiskt är artist sånn, i det dagliga, godaste Maria Ulven, som du sa, känt som Girl in Red. To norske filmer fra første spark. Jeg lurer på om vi rekker å druse over en til.
1: Ja, skal vi forholde oss til musikk da?
0: Ja.
1: Ja, der er jo en film som kommer nå, så du har ventet lenge på.
0: Nei, altså, og du, hvor jeg gleder meg til denne filmen her nå. Skal ikke dette handle om meg, men jeg må jo skyte inn det at jeg var jo en av de som var så heldig å få lov i fjor sommer til å reise og se gjenforeningsturnéen til Oasis. Jeg så deg i London på Wembley starten av august i fjor, og det var noe av det største jeg har opplevd. Og filmen Oasis Don't Look Back in Anger er vel egentlig bare en dokumentar om hvordan disse brødrene ble gjenforent, og hvordan hele turnéen ble på en måte skreddersydd og satt sammen.
1: Ja, det stemmer. Filmen har fått, så den ligger med 97% på Rotten Tomatoes, så dette her en film som virkelig setter inntrykk, og for alle de som fans av du, så dette her en film som virkelig vil levere magiske følelser og god stemning.
0: Ja, og så har jeg har lest det at folk som ikke var på konsert, ikke nødvendigvis sånn stor Oasis-fan, sånn som jeg kan kanskje skryte på med å være, så har de på en måte sagt at de også liker filmen, fordi at den veldig godt laget.
1: Mm. Men den tar det, du får et innblikk i en verden som du normalt ikke i, og sangene jo en klasse for seg selv.
0: Ja, du skulle prøvd å sagt noe annet, Beate, da hadde denne sendingen vært over. Men det den heldigvis ikke. Men vi skal ta en liten pause, og så kommer vi tilbake, og da det flere kinopremiere på agendaen.

heter Chris Olsen, låta heter ABBA. Du hører på ettermiddagsrushet. Håper det en fin fredag. Straks helg. Nå skal vi til Chris DeBoer.

höget Nockenby. På sinka avgång vidare fly från Hardanger fjord till oktober Bergenby. Nock ett vink, nock en drink, nock en full fyr säger jag flink.

0: Renaissance Prime.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook. Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löyvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge och enkle drosjevalg.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.